0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығучыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Атлык яйлак докторы Окас Сулайман деген мазмунду сөзлеп беребиз. Шинжаң Тарбагатай вилайети Чагантокай наясынын барлык таглык районунда доктор Окас Сулаймандын доору сандыгын жүдүп этиги минип, чаруучуларга агышып яйлак көчүп атканына 40 нече жыл болду. О, Чагантокай наялык чаруучулук докторханасы ички кеселдиктер бөлүмүнүн сабык кандидат мудир вирачы.
2: 1975 yılı 20 yaşlıq Oqas Tarbağatay tibbi mektibini bütküzüp, təşəbbüskarlıq bilen tağının içkirsidiki çarvıçılıq rayonuna berip xizmet kıldı. Barlıq teği kışlaq davalaş noktasının nahiye bazır bilen bolğan arılıqı 260 net kilometre keledigan bolup, o bir at, bir dor sandıqıga tayınıp, özü yalğız atlıq doktorluk musapısını başladı. Bu yerde kışta temperatura 0'dan töwen 40 selsiyek dadusku tüşüp, kattık soğuk bolatdı. Yazda paşalar top-top uçup, gıngıldaydı. Kış ve ət yazdaki karışı virgallık küllerde böğürler topi gahi peyda bulup, gahi gayıp bolatdı. Bularının hemisi kesel körüşte daim uçuraydıgan cappalık ve xatarlık əhvallar idi.
1: O kas 40 yıl ma beynini de her millet keseldin 100'den artık bovakını öz kolu bilen köz aç kızdı. Çarı uçla onu kendik atısı dep ataştı.

Заманви жоңгучу Слотки Айлви Мехман ханның тижарат директори Вейдон мұхбері мындақ деді. Илгіре 200 нәтчі саяхатчы күтіп алалы айттық. 2 елдің бұян ұқсады үнім жақшы болып атыды. Әр елі кент коллективіға 600 мүн күендік пайды айырып беріп атымыз. Шуа көлемні муаппық кен айттық. Nagya bazırğı 10 kilometr mi kelmeydigan 5 terek kentide 1300 mu al katlıq ba. Kent partiya yajeksi sahra sadya hacilige tayinip kesbini taraqi kıldırıp kent ağlısının kırmını aşırışını karar kıldı. 5 terek kentide erkandak çoğun iş kent partiya yajeki komiteti yığınıdı oturgu koyuş, kent işki komiteti kenişiş, partiya azalları yığınıdı karap çıkış, kent ağlısı vekiller yığınıdı abazgı koyuş, abazgı koyuş neticisi ve yolgu koyuş neticisini ilan kılıştın ibaret 4 kıytım kenişiş, iş kıytım ilan kılış arkalık karar kılınıdı. Көп тарап тәкшүріп тәтқи қылыш, демократик мұзакыр қылыш вә коллектив дәлілләш арқылық кәнтіке бекар тұрған ер, коны өй қатарлық байлықла омом көзлік жалландырылып, деққаларының бекар тұрған өйлері бір тұташ өзгертіліп, дәретісі өстіріліп, айлби мекманханығы өзгертілді. Жыңна кесі мандан есі, бәштерек кәнті партия ячейкісін шужесі, Жан Шиллай мұндақ деді. Партия әзалырыны аммыны қатнаш тұрдық. Мұшындақ болғанда тегімі ашқары болады. Кірім тәқсіматы да аммының назарытыны қобыл қылдық. Бұның білән амма партия ячейкісіға тегімі ішінедіған болды. Көпчілікнің әқіл парасты жари қылдырылып, алқатлықта мәнзері тамаша сүпсі, коридор ясалды. Емек ішмек, езілік мәсулаты сетішінің ең елі ечілді. Әмді 50 нәтчі адам еқін жайды ішқы орылаштырылды. Bu yıl kirganning buyan 20 000 odam qitimga yaqin sayyohatchi kutib olindi. Jingna yasi mandan yasi Bashterak kentining olisi Jao Jingga mundaq dedi. Oilvi mehmonxonada ishlab, oyda 4 000 yuandan ortiq ish qilyapman. Sayli sayohat qilish, olqat uzish nuqtasida necha mu olqatliqim bor. Bir yıldan buyan Şinjan asosiy qatlam partiya tashkiloti qurilishini sijil kuchaytirib, yezi kentlarni idora qilish, yezigligi bilan sayyohatchilikni yo'g'urish, yashash muhitini yaxshilashni zo'r kuch bilan olg'a surib, ommaning kirim oshirish yo'lini kengaytdi. Aqtona kasi Charlong bazarlıq partiya komiteti baş bulup, 2000 netçi parnik yasab, partiya yajeksi, kooperatif, dekkan aylar birleştirilgen, kas birleştiriş endiyesinin paylanıp, köçürülgen amğa kırmını aşırış yeni yolu içip berdi. Aqtona kasi'nin Charlong bazarlıqi terikçi Mehmet Goji Şir Ali mındaq dedi. Qandaq terişini, qandaq pərbiş kılışını ögünü aldım. Kırmın barğansır köpeydi. Teknikke aylandım. Bugünkü günde 200 netçi adam bu yerde muqim iş qorulaşdı. Charlong bazarı koylun meybi kök tatı markasını bir tutaş yardıp, yerini pay qılıp qoşuş, tövən çəki kapalatlı qılıp payda ayrış bilen, önümüge qarap payda ayrışını birləşdürüş əndiyesini yol qoydu. Amma icarəqi, pay məbliği, şəqidin ibarət 3 ölüş kırım qaldı. Aqtuna yəsi Charlong bazarlıq partiya komitetinin şujisi Li Hongjing mındaq dedi. Hazır kent ahalısının otur çıkırmı 20 yuan yıkılaştı. Alt kentinin kollektif ıksadı 1 milyon yuandan aştı.